0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور آج جمعے کا روز ہے. سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور 4 بجے تک میں اور آپ رہیں گے ساتھ. مئی کی 15 تاریخ ہے اور آج کے دن ہم نشریات میں کیا کچھ شامل کر رہے ہیں تو لائے ہیں ہم آپ کے لیے ہفتہ رفتہ, جس میں آپ اور میں مل کر سنیں گے کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہا. آپ کو سنوائیں گے کہ بجٹ کے اثرات پراپرٹی مارکیٹ پر کیا ہوں گے. ایس بی ایس ایگزامنز کی ایک قسط بھی نشریات کا حصہ ہوگی, جبکہ کھیل کے میدان کا احوال آپ کو حافظ محمد بلال کی زبانی پیش کریں گے. نشریات میں ہمیشہ کی طرح موسیقی اور صوفیانہ کلام کو بھی شامل کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب, اور آپ اور میں مل کر یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتے حالات حاضرہ کے حوالے سے کیا کچھ پیش آیا اور کون سے اہم واقعات رونما ہوئے.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں, تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. پناہ گزینوں اور مہاجرین کے وکلا نے اپوزیشن لیڈر کی بجٹ جوابی تقریر کو تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کو ویلن یا دشمن بنانے اور تقسیم کو بھڑکانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اپوزیشن لیڈر اینگس ٹیلر نے آسٹریلیا کے عارضی امیگریشن انٹیک کو ملک بھر میں تعمیر ہونے والے نئے گھروں کی تعداد سے براہ راست جوڑ کر آسٹریلیا کی تاریخ میں امیگریشن میں سب سے بڑی کٹوتیوں میں سے ایک فراہم کرنے کے عزم کا ارادہ ظاہر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صحیح تعداد انتخابات کے قریب سامنے آئے گی. انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ صرف آسٹریلین شہری ہی فلاحی ادائیگیوں اور آسٹریلیا میں این ڈی آئی ایس تک رسائی کے اہل ہوں گے. سیٹلمنٹ سروس انٹرنیشنل کے سی ای او وائلڈ رومیلٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے مستقل رہائشیوں پر منفی اثر پڑے گا جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, جبکہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور یہیں کام کرتے ہیں. ادھر ٹریجرر جم چارمرز نے اپنا 5th بجٹ پیش کیا ایک منصوبے کے تحت جو ان کے بقول خرچ پر پابندی اور محتاط انتخاب پر مبنی ہے. ٹریجرر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ قیمتوں کو بڑھا رہی ہے, ترقی کو نیچے دھکیل رہی ہے اور آسٹریلین شہریوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے. ان کا کہنا ہے یہ بجٹ آسٹریلین شہریوں کو تیل کے عالمی جھٹکے سے باہر نکالنے اور ایک ایسی معیشت بنانے پر مرکوز ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرے. ڈاکٹر چارمرز نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ اب آسٹریلیا کا جنگ کی سمت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ جواب کیسے دے گی. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کے ساتھ امن کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے. دونوں رہنماؤں نے بیجنگ میں مذاکرات کے لیے ملاقات کی. یہ 9 میں کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر شی بھی آبنا ہرمز کو دوبارہ کھلتا دیکھنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے چین کے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دینے کے منصوبے کی بھی تصدیق کی ہے, جبکہ ابھی تک کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا. دونوں رہنما امریکی صدر کی واشنگٹن واپسی سے قبل چائے کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے. ادھر رائل کمیشن برائے اینٹی سیمیٹزم اینڈ سوشل کوہیژن کے چھٹے دن ایک گواہ نے آسٹریلین اسکولوں میں ہولوکاسٹ کی بہتر تعلیم کا مطالبہ کیا ہے. آج سماعتوں کے دوسرے ہفتے کا آغاز ہے جو آسٹریلیا میں براہ راست سامنا کرنے والے یہودیوں کے تجربات پر مرکوز ہے. پرتھ کے ایک نوجوان کی والدہ, جنہیں ان کی یہودی نسل ہونے کی وجہ وجہ سے دوسرے طلبہ نے تنگ کیا اور یہود دشمن تبصروں کا نشانہ بنایا. بتاتے ہیں کہ سماعت میں تبدیلی کے لیے بہتر سمجھ بوجھ ضروری ہے. ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت گزشتہ سال کے بونڈائے دہشت گرد حملے کے بعد اسلحہ قوانین کو سخت کرنے اور اپنی اسلحہ رجسٹری میں اصلاحات کی کوشش کر رہی ہے. کرس منس کی حکومت تقریباً $40 million اضافی عملہ، نظام کی اپ گریڈز اور موجودہ اسلحہ لائسنس کے مکمل آڈٹ پر خرچ کرے گی. اسلحے کے لائسنس 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دیے جائیں گے. سخت جانچ پڑتال اور ایک شخص کے ہتھیاروں کی تعداد پر نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی. رجسٹری اس وقت جانچ پڑتال کی زد میں آئی جب یہ سامنے آیا کہ بونڈائی حملہور کو اسلحے کا لائسنس دیا گیا تھا. ادھر ناردرن ٹیریٹری اور آسٹریلیا میں سینکڑوں تنظیموں نے ناردرن ٹیریٹری حکومت کی بچوں کے تحفظ کے قوانین میں تبدیلی کے اقدامات کی مذمت کی ہے. ناردرن ٹیریٹری حکومت نے ایک نئے عالمگیر اصول کو متعارف کرانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے کہ بچوں کی حفاظت بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہوگی کہ آیا کسی بچے کو پس منظر سے قطع نظر دیکھ بھال میں رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس اقدام کی مقامی تنظیموں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ اس سے ایبوریجنل پلیسمنٹ کے اصول کو ہٹا دیا جائے گا، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہٹانا ایک آخری حربہ ہے اور خاندان کو دوبارہ اتحاد جتنی جلد ممکن ہو سکے کرنا چاہیے. میتھیو بیل پارلیمنٹ میں خفیہ رائے شماری کے بعد سولومن آئیلینڈ کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. میتھیو بیل اس سے قبل چین کے ساتھ ملک کے سیکیورٹی معاہدے پر تنقید کر چکے ہیں، جبکہ تجزیہ کار ان سے بیجنگ اور کینبرا دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. انہوں نے سابق وزیر خارجہ پیٹر شنائل اگوا کو 22 کے مقابلے میں 26 ووٹوں سے شکست دی. یہ ووٹنگ سابق وزیر اعظم یرمیا ایمینیل کے خلاف گزشتہ ہفتے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کے بعد ہوئی ہے. ادھر ہنگری کے آنے والے وزیر اعظم پیٹر میگیار گزشتہ ماہ بھاری اکثریت سے فتح حاصل کرنے کے بعد عہدہ سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں. وکٹر اوربان کی 16 سالہ حکمرانی کے آخری لمحات کو منانے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر ایک چوک میں ہزاروں افراد کے جمع ہونے کی توقع ہے. پیٹر میگیار کی سینٹر رائٹ تیزا پارٹی نے ہنگری کی کمیونسٹ کے بعد کی تاریخ میں کسی بھی دوسری پارٹی سے زیادہ ووٹ اور پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل کی ہیں. ادھر فیڈرل کورٹ کی اس تحقیق کے بعد کہ سپر مارکیٹ نے جان بوجھ کر خریداروں کو گمراہ کیا، کولز نے سپر مارکیٹ کے صارفین کو قدر فراہم کرنے کے عزم کا دفاع کیا ہے. عدالت نے پایا کہ سپر مارکیٹ نے گروسری پروڈکٹس پر ڈاؤن ان سٹور پروموشنز کے ساتھ جعلی چھوٹ کو فروغ دے کر خریداروں کو گمراہ کیا. ACCC نے الزام عائد کیا کہ کولز نے مصنوعات کی قیمتوں میں عارضی طور پر اضافہ کیا اس سے پہلے کہ انہیں اصل قیمت سے پھر بھی زیادہ سطح پر کم کیا جائے، جس کے بعد تبدیلی کی تشہیر کم قیمت کے طور پر کی گئی. جسٹس مائیکل اوبرائن نے پایا کہ کیس میں جانچے گئے 14 نمونوں میں سے 13 پروموشنز حقیقی استثناء پر مبنی نہیں تھیں. سامعین، آپ سن رہے تھے SBS اردو پر 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ. جی سامعین، ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا، تو پھر یہ یاد دہانی بھی کرواتے چلیں کہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو SBS 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ SBS اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. SBS ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. کچھ مختصر دورانیے کی ویڈیوز موجود ہیں SBS کے انسٹا پیج پر، جہاں آپ مختلف انٹرویوز سن سکتے ہیں سیلیبریٹیز کے اور ایسے انفلوئنسرز کے جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں. فیس بک پر آپ تازہ ترین خبروں سے روزانہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ یوٹیوب پر کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ کی دلچسپی کا یقیناً باعث ہوں گی. آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں جس میں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کا SBS اردو کو احاطہ کرنا چاہیے اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو SBS اردو آپ کو ضرور سنائے. ہمیں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسی موسیقی نشریات میں آپ کو پسند آئے گی. اور اب جبکہ موسیقی کا ہی تذکرہ ہے تو ہم آپ کو سنواتے ہیں نشریات میں کیفی خلیل کی کہانی.

0: जी, तो अब हम आपको लिए चलते हैं नशरियात के पहले वक्फे की जानिब, लेकिन आपने रहना है SBS उर्दू के साथ, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगु रहेगी इस साल के बजट के असरात प्रॉपर्टी मार्केट पर किस तरह पड़ रहे हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS TV पर चैनल 30, SBS Wasteland या चैनल 31 पर देखिए।
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
1: SBS Food चैनल 33 पर आपके लिए लेकर आता है मुकामी और बैन लगवामी माहिरीन के जरिए दुनिया भर के खुश जायका खानों का लुत्फ। SBS Food 24 घंटे में किसी भी वक्त चैनल 33 पर। SBS Food के जरिए दुनिया भर के खाने आपके दस्तरखान पर, खानों की हजारों रेसिपीज, आर्टिकल्स और वीडियोस देखने के लिए sbs.com.au/food पर जाइए। SBS TV और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए, sbs.com.au/guide पर जाइए।
3: SBS Audio
1: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
4: लाओ जी ऑस्ट्रेलिया, जुम्बे हाल में।
5: SBS Chill,
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
9: Far from the partisan politics.
1: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए।
6: sbs.com.au/audio
0: SBS उर्दू की براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم بات کریں گے اس بجٹ کی جو اس ہفتے جاری کیا گیا ہے اور جس کے بعد عوامی سطح پر ہی نہیں بلکہ تحقیقی سطح پر بھی اور مبصرین کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ بجٹ کیا سہولیات لے کر آیا ہے اور کن افراد کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے حالیہ وفاقی بجٹ نے مہنگائی، رہائشی مسائل، ہجرت اور بڑھتی ہوئی زندگی کے اخراجات کے حوالے سے عوامی سطح پر اہم بحث کو جنم دیا ہے۔ وہیں پراپرٹی مارکیٹ بھی زیر بحث ہے جب سے اینگس ٹیلر کی جانب سے جوابی تقریر کی گئی ہے بجٹ کے لیے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے نعمان شہیر نے SBS اردو کے پیشکار شادی خان سیف سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو سنیے کی ہے، سنیے اس پوڈ کاسٹ میں۔
1: آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
10: آسٹریلیا کے نئے وفاقی بجٹ نے مہنگائی، ہاؤسنگ اور مائیگریشن کے مستقبل پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وزیر خزانہ جم چالمرز کی جانب سے پیش کیے گئے اس بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ SBS اردو سے گفتگو میں یونیورسٹی آف سڈنی کے نعمان شہیر نے بجٹ کے اہم نکات، سیاسی پس منظر اور عام شہریوں پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ میں ہوں شادی خان سیف۔
11: تمام کے تمام جو چینجز ہیں بہت ہی آہستہ طریقے سے بجٹ کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ اگر یہ بہت تیزی کے ساتھ لائی جاتی تو پھر کچھ امید تھی، لیکن اس کنڈیشن میں یہ بھی تھا کہ پراپرٹی مارکیٹ بھی بہت بری طرح سے کریش کر جاتی اور ہاؤسز کی پرائسز 20-30% نیچے گر جاتی، تو وہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا، کیونکہ دیکھیں کیپٹل گینز ٹیکس اسی ٹائم ملے گا نا جب لوگوں کو کیپٹل گین ہو رہا ہو۔ اگر آپ نے پراپرٹی مارکیٹ ہی کریش کر دی تو پھر تو کیپٹل گین ہی نہیں بچا، جب کیپٹل گین ہی نہیں بچا تو پھر تو آپ ٹیکس بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ کو بڑے خیال سے ایک چیز کاٹنی تھی کہ پراپرٹی مارکیٹ بھی نہ گرے، ٹیکس بھی ملتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ تو اب اس میں ان لوگوں نے دو گولز اچیو کیے ہیں۔ پراپرٹی مارکیٹ تو اتنی نہیں گرے گی کیونکہ وہ جو چینجز جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ اگلے 5-10 سال میں کہیں جا کے امپلیمنٹ ہوں گے، پراپرٹی مارکیٹ نہیں گرے گی۔ ہاؤسز کی پرائسز بھی زیادہ گریں گی نہیں، تو مطلب اسٹیبل ہی رہیں گی، تو اس کا مطلب جنہیں پہلے کیپٹل گین ہو رہا تھا ان کا بھی ہوگا اور وہ ٹیکس دیں گے تو ٹیکس بھی بچے گا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، کیا گھر بائی کرنا آسان ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا ٹرکی کوسچن ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانا انویسٹر ہے اس کو تو ابھی بھی انسینٹیو ہے کیونکہ اس کے اوپر نیگیٹو گیئرنگ بھی چل رہی ہے، اس کا کیپٹل گین ٹیکس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ انویسٹر تو ابھی بھی انویسٹمنٹ پہ لگا رہے گا. جو نیا انویسٹر ہے وہ اب ڈسکریج ہوگا، وہ اب جائے گا نئی بلڈنگز کی طرف، پرانی کی پرانی بلڈنگز کی طرف وہ نہیں جائے گا، تو وہ پرانے انویسٹر کے ہاتھ میں ہی رہیں گی. اب یہاں پہ بڑا رول آتا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس پہلے بہت سارا پیسہ ہے اور وہ مزید پراپرٹیز بائی کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک امید ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے مارکیٹ میں بڑی بڑی فرمز ہیں، پراپرٹی بائنگ پرچیزنگ فرمز ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ لوگ ان ہاؤسز کو جب بائی کریں گے تو عام انسان جو ہے اس کے پہنچ سے چیزیں اور دور ہو جائیں گی. اب یہاں پہ جو تیسرا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ جب نیگیٹو گیئرنگ ہوتی تھی تو جو بھی گھروں کے مالک تھے ان کو ایک امید ہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ پیسے ہمیں گورنمنٹ سے مل جائیں گے، تو کرائے جو تھے وہ یہاں پہ کافی سٹیبل تھے، مطلب اتنے زیادہ تیز سے نہیں پڑتے تھے آسٹریلیا میں. لیکن اس کے بعد اب جب ان کے پاس یہ امید نہیں رہے گی کہ کوئی بات نہیں کہ 10,000 کا لاس ہو گیا تو گورنمنٹ سے مجھے 10,000 مل جائیں گے، اب ان کو پھر کرنا پڑے گا کہ بھائی کرایہ اتنا بڑھایا جائے کہ اس پراپرٹی کے اوپر مجھے جو ہے وہ پروفٹ ہو، کیونکہ اب وہ ٹیکس والا بینیفٹ ان کے پاس سے چلا گیا. تو کرائے کے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے، اور جب کرائے بڑھیں گے تو اس کا مطلب لوگوں کے لیے پیسے بچانا اور مشکل ہو جائے گا، 5%, 10%, 15% بچانا لوگوں کے لیے اور مشکل ہوگا. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گھر لینا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جس کی ہم امید رکھ سکتے ہیں، وہ امید ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہر سال جو 10-20% انویسٹر اب بائی نہیں کرے گا، اور امید یہ بھی ہے کہ جو پرانا انویسٹر ہے وہ زیادہ اگریسو نہیں ہوگا، وہ زیادہ بائنگ شروع نہیں کر دے گا، تو اس میں پھر امید یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہاؤسنگ اویلیبلٹی ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو بالکل بارڈر لائن پر ہیں، جو کہ مطلب جنہوں نے 3 سال بعد لینا تھا، وہ شاید 1 سال لینے پہ کامیاب ہو جائیں. لیکن وہ لوگ جو ابھی اسٹارٹ کر رہے تھے، جیسے آپ نے مائگرنٹ کمیونٹی کی بات کی، جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو ڈپازٹ لینا اسٹارٹ کی ہیں، اب اگر رینٹ بڑھتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ڈپازٹ بچانا بہت مشکل ہوگا.
10: اچھا یہ بتائیے نعمان صاحب، کیا یہ جو ان کا بجٹ ہے، کیا یہ واقعی میں ان کا ایم آپ کی نظر میں یہی ریفارمز ہیں، یا اٹس مور آف اے پولیٹیکل سٹنٹ فار دی اپ کمنگ الیکشن؟
11: دیکھیے، ہر اس کو ہم اس طرح سے الگ الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ریفارم ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہی ہوتا ہے، اور ڈیموکریسی میں یہی مقصد، مطلب ڈیموکریسی کا مقصد کیا ہے کہ ہم عوام کے حساب سے چلیں، عوام کو ہم خوش کر دیں، یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے. اب جب عوام کو خوش کرتے ہیں تو پولیٹیکل اسٹنٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ ریفارم ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ ریفارم وہ ہوتا ہے جو عوام کو خوش کر سکے، یا عوام جس سے ایگری ہو سکے، عوام جس سے متفق ہو سکے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو تھوڑی سی آپ کو اگر پولیٹکس آپ دیکھیں تو عام طور پہ آسٹریلیا ایک تھوڑا سا سوشلسٹ ملک ہے، تو یہاں پہ اس طرح کے نعرے بہت چلتے ہیں کہ غریبوں کو امیروں سے لے لو، ابھی غریبوں میں بانٹ دو، اس طرح کے نعرے یہاں بہت چلتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے، شاید آپ کو اندازہ، ذوالفقار علی بھٹو اپنے پاکستان کے زمانے میں اس طرح کے نعرے دیے تھے، تو یہاں پہ اس طرح کے نعرے چلتے ہیں. تو جب بھی آپ زیادہ آبادی کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، جو ہماری ایک ہائی انکم طبقہ ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے، تو لو انکم طبقہ جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی ہی دیکھے گا، وہ اس کا خیال ہے کہ جب ٹیکس لگے گا تو پھر میری ہیلتھ فیسلٹیز مجھے زیادہ ملیں گی، میرے اسکول بہتر ہو جائیں گے، میرے ہسپتال بہتر ہو جائیں گے.
10: کیا ایسا اسٹینڈ اپ یا نوٹیبل پوائنٹ تھا اس بجٹ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی کلچرل کمیونٹیز، مائگرنٹس اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ان پر اثر ڈال سکتا ہے، یا ان کے حوالے سے زیادہ اہم ہے؟
11: سب سے اہم چیز جو اس میں آئی ہے وہ این ڈی آئی ایس کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے. اس میں ان لوگوں نے بیسیکلی، آپ دیکھیں، پھر میں وہی بات کروں گا کہ ان حکومتوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ اوور یوز کر چکی ہیں یہ حکومتیں، اب ان کو پیسے چاہیے اس بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے جو بڑے تیزی کے ساتھ خالی ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کٹس لگائے ہیں. اب اس میں ایک بہت اچھی چیز جو ہوئی ہے، جو مائگرنٹ کمیونٹی کے لیے اچھی ہے، کہ زیادہ تر کٹس گئے ہیں ایجڈ کیئرز کی طرف اور بوڑھے آسٹریلینز کی طرف، لیکن زیادہ تر انہوں نے مائگرینٹس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا، جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے مائگرینٹس کمیونٹی کے لحاظ سے.
3: یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے شادی خان سیف نے پیش کیا تھا.
5: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر SBS اردو فالو کیجیے.
0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی نشریات میں شامل کرتے ہیں موسیقی کا ایک اور رنگ. آپ کو کوک اسٹوڈیو کا تنک دن سنواتے ہیں علی سیٹھی، علی حمزہ اور وقار احسان کی آواز میں.

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں نشریات کا ایک اور وقفہ، جس کے بعد آپ کو پیش کریں گے ایس بی ایس ایگزامنز کی ایک قسط، جس میں یہ جانیں گے کہ کیا عوامی بیت الخلاء تفریق کو جنم دے رہے ہیں۔ تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔
1: انسائیڈ ایس بی ایس کا حالات حضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان جرات مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا۔ دیکھیے ایس بی ایس پر انسائیڈ منگل 8:30 بجے یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔ این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز، ایبوریجنل اور ٹوریس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔ ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے۔ کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے۔ بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک، عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک، سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر۔
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
3: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایس بی ایس اردو فیس بک پر۔
1: ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے۔ ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے۔
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔ میں آپ کی میزبان وردہ وقار نشریات کے اس حصے میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامعین، اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں اس موضوع کی جو بہت سے آسٹریلینز کے لیے ایک عام بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ کافی مشکل اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ کام اور اسکول کو چھوڑنا، میٹنگز کو مختصر کرنا اور پانی اور کھانے کی مقدار کو محدود کر دینا، یہ وہ کچھ فیصلے ہیں جن کا سامنا بہت سے آسٹریلین شہریوں کو دستیاب اور قابل رسائی عوامی بیت الخلاء کی کمی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ کیا واقعی یہ اتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے پورے دن کی ترتیب عوامی بیت الخلاء میں حاصل سہولیات کے گرد رکھنی پڑتی ہے؟ سنتے ہیں ایس بی ایس ایگزامنز کی یہ قسط۔
4: ایس بی ایس اردو ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔
0: سامعین، اس بات کا تجربہ تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہو کہ پبلک ٹوائلٹ تلاش کرنا بعض اوقات بہت مشکل اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن کچھ آسٹریلین شہریوں کے لیے یہ پریشانی عام افراد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
5: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
0: Anthony Paris aur unke saathi David Street Field Advisory Group Street Care se taluq rakhte hain guzishta saal New South Wales Parliament ki awami toilets ki inquiry mein guftugu kar rahe the.
6: They're very hard to find after say 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near to where the toilet was.
0: اس ہفتے کی قسط میں ایس بی ایس ایگزامنز پوچھتا ہے عوامی بیت الخلاء عدم مساوات کو کیسے اجاگر کرتے ہیں۔
7: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all, and this is per the national public toilet map.
0: Catherine Weber عوامی بیت الخلاء کی وکیل اور محقق ہیں۔
8: I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
0: وہ عوامی بیت الخلا کی ارد گرد ممنوعات، ڈیزائن، پالیسی اور قانونی رکاوٹوں کی ماہر ہیں۔ انہوں نے ایس بی ایس ایگزامنز کو بتایا کہ جب آسٹریلیا دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا کام کرتا ہے، ہمارے پاس کچھ قانونی فریم ورک کی کمی ہے۔
8: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometer. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
0: اس کا مطلب ہے کہ مقامی حکومتوں کی طرف سے فراہم کردہ عوامی بیت الخلا آسانی سے بند بھی کیے جا سکتے ہیں.
8: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
9: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
0: Jeremy Hope, People with Disability Australia ke sadar aur Specialist Disability Accommodation Alliance ke CEO hain. Ek kul waqti walker istemal karne wale aur autism mein mubtala bacche ke walid ke taur par wo kehte hain qabil rasai baitul khala انتہائی اہم ہے.
9: The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
0: Julian Lawrence معذور افراد کے ساتھ آسٹریلیا کے ایک سینئر پالیسی آفیسر ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم اکثر معذور لوگوں سے یہ بات سنتی ہے کہ عوامی بیت الخلا کی دستیابی کے ارد گرد اپنے پورے دن کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے.
10: Actually,